Ja, du fick det till. Eller många gjorde det I hvert fall. Vi har lett efter ett land I quizen och vi kan ju hoppa ut I det med det samma och säga si att riktigt svar är Sri Lanka. Någon säger Sri Lanka, det är kärt barn av många namn, men Sri Lanka är den officiella versionen här. De har många olika språk, de snackar bland annat srilankisk, så det nämnde jag inte. Jag sa istället att de snackar singalesisk och engelsk I ledetråden idag. De var ju tidigare brittisk koloni I likhet med India och blev självständiga 1948. Valutan heter, som I India, rupi och toppnivå domänen här är .lk och jag går ut ifrån att det är en förkortelse av Lanka. Och så är det flagget då som jag synes flott. Det litt annerledes enn et normalt rektangulært frag, I at det både litt lengre og litt smalere, og så har det egentlig ganske mange farger. Grønt, oransje, dypt rødt, gull, og så videre. Og har en løve her som holder et sverd. Riktig svar, Sri Lanka. Dette

Det är väl grejt att sända gårde några hilsninger till Ida och Idar nå skulle jag tro. Det är Ida och Idar som har namnedag idag. Gratulerar med det 4 september. Grund till att fira. Hukt av I kalendern visst du har rukket och planlägga något I år så kanske blir det nästa år. Men det är alltid plats till en liten firing. Det kommer ju an på vad du gör ut av det. Vi tar med oss ord för dagen som kommer från Dalai Lama som en gång sa: "Gi de du är glad I vinger till att fly, rötter till att komma tillbaka och grund till att bli."

Ja, du fick det till. Eller många gjorde det I hvert fall. Vi har lett efter ett land I quizen och vi kan ju hoppa ut I det med det samma och säga si att riktigt svar är Sri Lanka. Någon säger Sri Lanka, det är kärt barn av många namn, men Sri Lanka är den officiella versionen här. De har många olika språk, de snackar bland annat Sri Lankisk, så det nämnde jag inte. Jag sa istället att de snackar singalesisk och engelsk I ledetråden idag. De var ju tidigare brittisk koloni I likhet med India och blev självständig 1948. Valutan heter, som I India, rupi och toppnivå domänen här är .lk och jag går ut ifrån att det är en förkortelse av Lanka. Och så är det flagget då, som jag synes flott. Det litt annerledes enn et normalt rektangulært frag, I at det både litt lengre og litt smalere, og så har det egentlig ganske mange farger. Grønt, oransje, dypt rødt, gull, og så videre. Og har en løve her som holder et sverd. Riktig svar, Sri Lanka.